son ene so bi ati wa bra boso ni ni na ga na betu erade erade se ye ti asen so wa tie ado bi apia ma wa da fu a wo tie me ba kwa ni na se erade sa esa so no ku to me bua fu na ku ko o so bi ago betu ma bua ni pe bi ago betu ma bua erade ni ago fu ai ba nyam ka erade ti Come on, everybody, see me here, what?

0: no se bia si ni na ya ni
1: angel
0: ade sa tire bo nkum no ade abetire no so ade abo bo nkum a tire o se pro to ade mani ni na ya ni ani na enu ani na sa ye we na na ya ye ko hu no wani.